0: ati awon wa nbe e le lo won lo so fees e le lo won lo so ja e le lo won lo si awon shops yin awon store e le lo won ke look good ke ma dazzle e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le suba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 and our jewelry's running gold replica to e pe e ma lo lalope to wo de to gara e ma re won lori shirishi ni Ambi Jewelries and Accessories e ma ya lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 08023496546 08023496546 e de le suba so lori WhatsApp bakana lori number 08023496546 e se gan
1: Band FM.